padé nu padé iwo no ri pe wo de rika iya no ju ko ju phone number mi lele 0703 3 6 0 5 6 5 4

0: yan ba koko wo faaji ta fi gori ati eto se ka ma tan ra wa e o ye kopo lo ti ji abi mc smart ganu si kini ganu si ngbo be yan ba koko wo wo faaji ta fi gori ati eto lo so o ye kopo lo ti so jina won gbo
1: otutu ti lo
0: mi o gbo yoba
1: otutu ti lo
0: so otutu mu o tele ni
1: ah otutu ti lo
0: ah so otutu mu
1: wo iwo awon ba wo sweater lasiko yi
0: kini wo wo tapoli
1: se mo si wo ah mi wo ara mi
0: yo ri I love Abosi. This boy is just such an Abosi.

0: 0177-077-09. Then we only deport. Loniki Ewa Loi Oyitoje Gidi Gidi Gidi.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan muksinatan ala sayyidil mursalin. Amin ya Allah. Astaghfirullah Allahumma anta salami wa minka salam. تباركت ربنا وتعاليت يا سل جلال والإكرام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأده لا شريك له له الملك وله الأمر وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير امين يا الله عليكو كاليكو غلو ما سبا صفه النبي ومحمد اتوار علي النبي اتوا شابي النبي اتوا توبا النبي ومحمد لوغبا اولو ما سبا ساليكو كفو بوغبا وين ني اولون اوان ني اولون اوان علي ولا ما هو ورثه الانبياء تي وتي لولو ما سبا ساليكو كفو بوغبا وين تو سكوتا انجالو باركا اولو ما ساجاري وان بي البركه ولا تتوبي ان محمد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اولون وا تدوبي فون وبا تو سو وا لاتي جيجو تو تون دمي وا پدا وا سي بيباي ني رله توني اولون وا ما لوري او توري پي اوپو جو نا لو تي رو تي لتي فامو او پي يان نا لاجو داغبره فون را وا ني جيجو اولون او ا في يو وان او گبا وا تا سكو نا ا فين دوپي تي وا نا لودو اولون ني توري پي بولون با سوري فون ادا ادا ما ندوپي ني اولون وا دوپي ا ما لوري او ا ما لوري او ا ما لوري او Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmiddin, Iyaka, Na'budu, Wa Iyaka, Nasta'in, Ihdina, Sirata, Al-Mustaqima, Sirata, Al-Ladhina, An'amta, Alayhim, Ghayri, Al-Maghdubi, Alayhim, Waladdallin, Ami, Gbogbo, Ope, T'Olorun, Oba, Ninzi, gbogbo eyin ni tọlọrun ọba ni se bedaba manuru o ye ko so pe bedaba manuru o ye ko so pe opo ojo lo ti ro ti le ti famu opo eyan lajo dagbere podijo mejo awon kan won ti ku awon kan o si laye mo ki se pe a fi won a fi ndupe fọlọrun oba ni bedaba manuru o ye ko so pe bedaba manuru o ye ko so pe alhamdulillah rabbil alamin opo ti ku opo ti lo opo lo ti bo siwaju olohun olohun gbogbo awon tori be fun ki se pa fi yan wa na fi ti wa dupe lodo olohun ni aki gbogbo eyan ara le ti e n gbohun wa ni kan ni diamond 88.7 Eyi to kale si ilu Ilorin ogbo mi se ikani tin ja lololo ikani tin ja lololo diamond la wa yi diamond fm 88.7 lere to te ara le ti ma reti eto ta pe ni ile lo ti bere ogbo mi se ile lo ti bere eyi ti le taja lase apase tanwer nigeria limited ti won se olugbowo eto na ni e n ba wa gbo ni role to ni Tenwen Nigeria Limited half hours. Eyi tin waye ni kan ni diamond ni dede agogo mefa si agogo mefa bo. Olorun wa tun dupe to ni na. Emi omo yin ololufe yin na ni Allahu Latif Oladimeji baba Larbana lo nki wa pe atuku ola jima to ni. Olorun ja sopolopo jima laye. Kolorun ko mo se leyi ni asimo fun gbogbo wa. Albaraka la Muhammad Rasulullah ibe jebere Olorun adupe amo lori. Awon yan mo wo pe baba Larbana kan la ngbo hun ni role to ni. A gbohun alaja wa khawahu wa labi bashiru so fun anti awa my honorable insha allah incoming honorable insha allah bi kudirati llahi taala olon wo ba mashawala anu re olon alaja wa khawahu wa labi bashiru so fun anti awa gbogbo ti ya na nawo re lori nidunu olon ma sa fi le won lowo bo ba wa fi le ya na lowo olon ko ma se nirin se banu je fun won adua teyan ara le nse fun anti awa nanu tawo mo yin na sin se fun olorun mo sa ji ori be ola muhammadu rasulullah ola amina summa amina la hawla wala quwwata illa billah ola ba wo ba lorin ajawa wa wala bi basiru e fi gbogbo oro yin siwaju olorun ni ori be lo si se be lagbara olorun bi kudirati llahi taala amina ya allah e bo se jenu ba la ruba wa mo la fe lo loni ogbo ibi a fe ya loni na oda pe o fe se kini o fe kenu die pupo loni ile taja alase tawo nigeria limited awon re won ma ngbe wa wa lojo mejo mejo olohun baye ban jaye ti gba ban je gba alase apase tawo nigeria limited half hours olohun je abana o ma pada sibu ola muhammad rasulullah gbogbo yin ti e tin lo sodo baba yi te tin yoju si won ti e sin tin ridunnu lataran ti e nba lo sodo won olohun afanu re bi gbogbo nti olohun ti gbe ku lara yin to je banu je olohun tun ni da pada sara yin mo bi o ba da pada sara ti yin na mo olohun ni gbe aburu sara awon mo yin oni gbe sare bi yin eni aburo kan ti o kan olohun mo fa aburu kan wala amina ya allah ani ke do dupe ti e ah ke do dupe ti e ke do dupe ti e tori pe ko si jo kan te do wa laye taji taji ta ni mo ri nkan ti o mo je nkan ti o mo je banu je fun yan wallahi bi olohun se ma so la re nu olohun ma fa buru kan wa ma fi seyan se fun wa adua nla ni o adua nla ni o wallahi adua nla ni o kolohun ma fa buru se wa ko si ma fi seyan se fun wa ka ma be lohun awon yan be lo sibitu la ilaha illallah muhammad rasulullah awon yan be lo sibitu awon yan be le wo san ti won pariwo nira ti won pariwo nira itin se kaluku ojora won elomi ni se itelomi gbe laya kankankan ni se lasiko yi ni sin bi o se ran le yan bi o se ran le yan ni to gbe le yan ko jora won se elomi sin ni to n gbe laya ni sin iti won je lale yi lo ku fun bayi ah ile la won o lo yi ko si kankan lo tata no yanyan o gbo mi se no kin mo pe lo tata no yanyan ko si kankan lowo re o ka mo pe won wole lo ni itin se elomi nu ko tu wa ka won ti won wa lere are ko tu wa ka won ti mo lebi won da mu kipeto ogun bayi won laara nkan bayi won laara iye owo bayi la san ti won fo recharge wa jade la ila won ori ah olohun abi o ara ni awon eyan o ara ni awon eyan o bo ba ni bi ti e se ri o tun ri telomi to tun ju ti e lo owo re lomi o tun dupe ti e o omo iya mi mo dupe o omo iya mi mo dupe o mo dupe ti e o nto ba de ba wo loni dupe titi e o bo ba wo pe ti e po telomi ju ti e lo ma banu je owo ra re susu pele ah ati yawo atomo bi merin bi marun yara kan le ngbe le mereti kilo wan banu je eh kilo wan banu je awon kan ni won so awon to ni sob won so won ti won fi pale mo tan ba pale mo tan won si lo bo si bi faranda sob won won si sun be dile mo la ilaha illallah muhammadur rasulullah eni olohun kole fun bi se nbonu yara kan ni nbonu yara kan bi se nbonu yara kan ni nbonu yara kan bi se ntan esi on ba muna lo won ni ti muna lo ti generator re o tun ti start awon o ti e mo tun o ti e mo ti won fi na se so la nbe nu le won ti won lo gbogbo e ngbayun ni gbogbo eni ori be fun ko won na ma ran ti pe bo won ba fi ola le ola o fi kale o gbo mi se bi o fi ola le ola o fi kale ameyi to poju na ni gbogbo eja be lo gbogbo olola gbogbo moyan moyan opolopo gbogbo olola ju nisin awon won fo ola le o gbo mi se die le ni to la nfi le ni to la nfi le opo to eni te nfi ola le fun ara re o gbo mi se tori pe elomi o fi ola le ni kini ofo ati e fi le ke se pe olo wido e kale pe won fo ola mo o kini o gba lowo re al mautu babu wa kullu nasu da'iluhu ya alaita siriya badal mauti madda ikuni ogba lowo re pe pe gbogbo n to ba wu kale ma kojo laye gbogbo le tolorun ba so fun o tolorun ba se fun o laye to ba fo re sanu o ma nabi adam lam yam fawu ni ko so re nbe o gbo mi se anu tolorun ba se fun yan teyan ba ra anu latara re o ke se ore ito ni lowo to bi sanu yan to bi sanu ebi to bi sanu ara o won so pe to ba sanu yan bo ba sore ori o dibi bo lo re se le dibi mo lowo iwo na check ara re check yourself re ye ara re wo kini nfa to nsore to re fi dibi mo lowo eyan ni sore ko dibi mo lowo o gbo mi se se ba won kanu laye anabi wa anabi musa be ni alayhi salatu wassalam awon meta ni won okan be ntoro owo be ko lohun fun lowo meta bi meji na ko ni ba wa fa se wi okan toro ko lohun fun lowo okan o ti e lowo ohun lowo i won so ba nabi musa ngba tari musa lodo lohun oni wa nabi musa ba mi so fun olohun so pe ko lohun ba mi di owo yi ku ke fi ma raye sin olohun ona nebi musa be ani yin oni ma sore ko e omo tun ma leku si elekeji o ra so ti bi mbora yepe ni bi mbora ona pade anabi musa ngba anabi musa lodo olohun oni wo musa ban so fun olohun re ipe ni bi mbora so fun olohun ko fun mi la so ti mo fi bora anabi musa ni mo ti gbo anabi musa se o lo sodo olohun o do olohun o da anabi musa ti gbagbe nti pada olohun ni wo musa awon kan wo si mi ki o le torun ti jise ah olohun la kai mi fo ni olarakunrin kan lo so lowo owo yi po o la mo bo ohun se po to ohun oraye sin wo olohun oni wo olohun ba won di owo owo ohun ba won di ku elekeji na to ran anabi musa ni o lo olohun aso to ohun fi nbora epe ni ohun o la so bora dakun iwo olohun fun ohun ni aso to won mo fi bora are musa ke le to ba won sori baba tin fi pe bora won bo ba ti dodo re so fun pe ko mo dupe fe mi olohun o gbo mi se so fun pe ko mo dupe ore temi olohun se fun lere epe tin fi nbora won oni to ba dodo abo olowo tohun so fun pe nto ni un ko wo un wo pe ko wo nkan un wo pe eni to fun won oja mo kankan pe ko mo dupe mo la ilaha illallah pe ko mo dupe mo o gbo mi se pe ko mo se gini pe ko mo dupe mo owo sa gba nabi musa dodo olohun to gbo wa to ko lodo olohun o ba wa be lepe ba be lepe oni hin olohun ni so fun o pe epe to fi nbura awon ma dupe lodo olohun emi olohun ti mo fun o lepe na ni pada tun dada pada mi fun oni ku won ma dupe ohun fi pe buro wa ni ku won ma dupe ohun ni dupe kankan olohun lohun ti gbo o dodo baba olowo olohun ni ke so fun pe so rowo to ni hun so fun olohun oni wo are wo pe to into ni ma dupe mo ma sin mi olohun mo ko wa wo bu won ma po si bi oni po si mo arakunrin ni ah ini dupe bo ni dupe lowo eni o se fun mi ni si tun ma sori tun ma sanu odiga ngbo olohun de tasiku olohun de tasiku re de baba tin fe pe bora ngba tegun de eyin wo ra tegun to fe ni daji to bojode olohun mo to asiri wo asiri elomi ile elomi lati bi odun mewa si me ojo kan to ro njo kini kan bayi to ba nkan je elomi asiri re bodisin ti eri le re kan eyin kan si nbele gbebe to pe eyin oju ese leyin le n se ribiribi ladugbo ninu le teyin gbe esi rawon kan ti le won da woro mo won la to le teyin ran won lowo ke ba won ko esanu eni ti oni esanu omo orukan esanu alayin ni esanu talika kilanfani owo to ni to bi sanu yen kilanfani olatolo se fun to bi se yi fun yen ko yen no so ire latara re baba yi baba telo tin fe pe bora to lohun oni dupe olohun wa ran agba nla tegun kan si ategun wa o wa gba ipe ko lara re o wa so si kolobu o wa deni to wa lasan ko wa si o wa wa huko omo luabi tohun yen oni dupe ke iwan dupe lodo olohun in so pe isin sore isin sanu pelu owo to ni olohun wa lowo ori o to ma po si ni o owo ori o ma po si ni o latara pe ke se pa mo se re lo fi fe san wo olohun gbogbo to ba wo ko le se awo olohun o ma samoju ko fun iwon ba to ma ri se ohun na to ofin se a ma po se pelu fe ni allah wo di wo to lowo wo tolohun soro fun to kinu mo to sin lohun mo njo tolohun ba wa di omo wa wora pe ya le kan ni si o ya le ya re kan ni si enikan o si o iwo lo fo olohun le olohun na fi wo na le edo si ni fo olohun le beyan ba fo olohun le to mo po olohun ni se gbogbo nkan to olohun na pada ma npe yin si royan be ni tawakkala ala ra amani in kunta akila gbogbo nkan laye mo pe gbogbo nti gbogbo nkan to ba ni to ba kojo laye yi mo ko olohun lo se fun o iwo ko lo fo gbara re kojo olohun lo kojo fun o baba yi owo re npo si gbogbo yi npo si gbogbo e wa ndi rorun olohun wa nse rorun fun ngbe pe o ni emi ati se in wa nja si rorun si nja si dunu fun gbogbo ẹni ti ba n sori o ni iyan oni ma sori kọlọ nkan mọ sanu re iyan oni ma sanu kọlọ mọ sanu re iyan oni ma re ọmọ orukan lẹkun kọlọhun ọlọhun o ma sanu ohun naa ni lo si ma gbe gun ori aburu ti taburu oni se dede re atohun ati n to ba ni gbogbo ẹyin te n sori e ma fori le o gbogbo ẹyin te n sanu e ma sanu o ọdun ileya lo de yi o e dakun ẹni te mọ pe n pẹran tẹlẹ tọlọhun ọkadara ẹ ra fun ẹ fi sanu rẹ ẹ ma jẹnu ọbẹ o sele lọdun yi fun gbogbo ra wayi naa ni tawa naa n gbadura kọlọhun pa fawa naa a ni a lagbara rẹ a si lẹnikan ta tẹwọ si to tayọ ọlọhun wàwa náà sùsùn kó ní baba alábáwa ń bo lọ wa gbẹran àgbo ńlá ńlá kan yìí wa gbàkórẹ sí yìí ó kéré nu sí ọlọhun kerenu si olohun ore tolohun ba se fun yan wona bi sanu eyan bi sanu omo lakeji re awa na jakan mu ore olohun be de ba ti kole mo banuje e ti lo mo ka mo banuje wa won tin lo fi ti won na toro rodo olohun bolohun se se ti alagbaja rorun bolohun se se ti baba alagbaja rorun olohun se temi na ni rorun olohun o si se fun o awa na jakan mu ore olohun o gbe yin te ti reran leya olohun o ni se lena ti won bi sinku yin gba wa na ta wa na si nbere anu olohun ta nre ti ore olohun olohun ra anu re sa wa na ولا محمد رسول الله ولا امين يا الله الو اقبد ادي الو سي لي تاجا تاور نيجيريا لي مغو انتان تا ني لي تاجا نا مغو انا ني اغبو ان شاء الله تابا تي وا لو تابا تي دي اوان كان تو كاله سي لي تاجا تاور نيجيريا لي مت لاغبار اولون اتي بي تي وان كاله سي تي وان ليكا تي وان ني سوبو سي مغو لا كا فون اولو بو تي ني مي افو ايبان غي سوكي مبو

0: ẹ já mọ lọ fún talẹ ọjọ ti lọ lórí ètò
1: tó wa bọ fẹ sí lọ níyẹn sí ọlọbẹ sí kẹni bá mi lórúkọ tèmi ó sì lè bá mi ọmọ níjẹ lóko títí ọjọ ìdájọ mọ pàdé orúkọ mi ìwádà ire o ire gbangba aranda o
2: aranda eko
3: kedun ko pe bayi san soki na lo be oge titi ojo mejo ta tun ma pade pada lori eto eyin oni ku awa na osi ni ku titi igba na ta ma fi ayo idunu orire pade oluwa gbe mi ga o ma kin pelu mi loruko titi mi agun ta so olu ekun oko yawo re le pa bayi sa so robo by for service center ya fe fi oro akin o ma kin mo dagbe lori eto wi pe amala to luwa bu mi ro kale yo gbudo tutu oluwa gbe mi ga mo lo ninu e to ba bere mi e so fun won pe mo ti lo bi giga o dabo
2: lo ba gbe sinu freezer ko ni tutu to mi baba labule wa wa dide mo gbagbe ide o ma si goge to mo ma we won ko tori na a pari tin ge punk ya biru musi verse de mi na so mo yin pe o dijo mejo wo mo ti wonu balu o dijo mejo o ofe
0: e ma lo fe lo jo pa yin abi careful si mu yin e ku ti lo fe already o de mi a pe ko de ko lo ni yusuf abosupa wa de na maju ko ni ye kankan that is to say ola ti re waju ogun ni yopa e bi ti le mi nje alaka fun re ija lugun international presenter omo latin fabola mu ko yan gan o ko papapa fire na kan kan gba re lowo kan kan ti to se tun won ta ma pade lori akoto to ta pe ni arande ekun bo yin lo lu fe apata o na laki ko ni baye ko ni su yin ko ni sawa na ko ni reyin ko ni re awa na ti to se tin bo 08062891134 08062891134 11:34 Oda aro

ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle apps international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo to fin so mara ye lore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofin ra isan wo lo nse wo to ti ro pe o sona abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ara o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omo obirin tin se segesege jo mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa si le ise miracle aba international mr guarantee o le je moran la so lo nilo o re o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wule soko kiri mo o fun eyike yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 lekan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga.